Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho fe yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya samunu uriji na unke nkansu. Me uti nyami ya sese. Yaliye na wawusun wana kacho fe di ume kwa uwo. Ha, wasume diye. Ume sumu wa uwo. Ume sumu kwa siya. Ume sumu yonya. Melso diye mi pesa di kacho ingina nise. Ya wabame diye. Se o kekani huwa. My young father, he challenged him.

yeshio binti minume nidini ya fani omega ashasi ya nye wye nyame enobe shira ya meyaye shira uhao nisei wamani ya nisei ubishira ya

asana mado ntimi ahwena ne mienu ne miensa owo ye ntam di amrika di ahopopo di osuro ya odi ne safo abre no asana mado di amrika ya ntam ni ahopopo ni osuro ya odi ne tumi bre no wa sori won ku ne mede mo ori kenyane huwa na semo ori kenyane huwa na yeyemo o kenyane huwa ne ntuntru mo.

wa beri ma bia ya sen na oyi anu no pa esu o beshe na wa chi bia yira e tie no how

Onye la foi, ou tiè me nedei. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma yon kwa, oko wati nkwa enye ye. Onwun ni yon fanfa. Neda di me kanfu, onya miye kwa makura, wadi vya si kwa nekwa, kade na mawa. Se nede uwa miye nina, pwamu niya chinedi na ye yina ya.

Ediame wani da su. Eko kama manu wa sasi suda. Sasa rali ni mitiwa fu. Eradie. Tumne bwa obane simi yewa. Shawa ni mani. Oh, get down with your

Alaha, oyo nyami ya watu ya siye, ya mese nya kupa onisi. Alaju yisa unu tiyami ya, wadi ya wangu ya na kibe uredi ya, na sori ya wadi ya watu ya siye. Fedi ya nyami kasi ya masanya kupa wa, wanchi ya nungu.

amane siwu ye mini abafo yem jinindi oyonyamia osisani pasebre e hawo nyina ya ne dia je bena wo famu ne gwa ne tumenye e hawo bena wo famu ne tumenye mawo

onyame mu hei obuntam tim yankopo wuna ya twere wa ya twere butantim tumbia biara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase.

ya kwa tika sabu ya cross. Rangro ni wata ubarani. Kuyo. Yes, paro. Paro kati ya. Mangro ni yadani matu chukuna ye ye. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu. Kwa tumi mu.

insieme. Na wusu su enano pei tobe kente na wuhu nede yu. Na makwama wa suru penti kwa sujani aderi wa mua. Tangu wa stawo nina ube tiniwa. Na ube di wa sungu nini. Senasa nini, watiri nini.